0: i ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum. Radio Magnum.

0: Oficijalni letnji radio. Više od muzike.
1: Više od muzike.
0: Radio.
1: Radio.
0: Magnum.
1: Magnum.

E pa ovu pesmu možemo da nazovemo Ni tamo ni ovamo, negde na polovini. Marija Šerifović, Matija Cvek, Pola sunca u 9.53. I u nastavku samo hitovi Nije stranac, već dobri znanac. Iako se pesma tako zove. Knez i stranac, nakon toga vam donosim i najnovije vesti.

0: oficijalni letnji radio.
1: Magnum.
0: Magnum.
1: Muzika.
0: Muzika.
1: Muzika koju najviše voliš. Magnum.

Bila je to zaljubljena Emina u 11.53. Idemo zajedno Danijela Karić, Ivan Mileusnić i zajedno u nastavku, a nakon toga vam donosim i najnovije vesti.

0: 25 godina sa vama.
1: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
2: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to, slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike, na veliko i malo. Gastrobar Libero.

0: I ovaj vikend provedi sa prijateljima uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum. Novo.

naše sonetne komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom utabla sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

0: I ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum.